0: من گایکونه.
1: آموز اتیا پویش هم کرده گانه.
0: Yes آموز.
1: یکی کرد جام جنیسی کونو مارو بر جام اتی یه تیجن کان. Mera kari wado kono temuneng o chun dana kera kato yeng yera wan pungel.
0: Ati teni do.
1: Okay ni kono do yeng niya barwin no. Kwari ni wake kama kap kono ni kuro tiya diap ono jana kena lapa mo tiya yera pilo taha pola pola. Okay no kwa yeng niya kini niya da okwa yeng no kada kora mo duda nuwa yena kora duwa kwa yeng.
0: Po dang duwa wota.
1: Apo
0: yete. Hello? Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Man Boniface upon a
0: chute. Yes, Boniface.
2: What in my leg?
0: Eh?
2: A boy program.
0: A boy attack.
2: And then when you deal my death in a leg.
0: A boy to tell.